Talasi su Radio Kotor, 8 sati i 5 minuta. Uvaženi slušalci, dobro jutro i dobrodošli na frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je vikend jutro za subotu 22. august. A prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 70%, a vazdušni pritisak 1014 milibara. Od servisnih informacija izdvajamo da za danas nema planskih isključenja električne energije na području naše opštine, a to saopštavaju iz CEDIS-a. U nastavku programa Radio Kotora donosimo vam od 8 sati i 30 minuta infoblok i hit nedjelje. Od 8.45 poslušajte našu rubriku Ogledalo štampe. Servisne informacije su u 9 sati, a možete slušati i informacije o stanju na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore u naš program u 9 sati i 30 minuta. Mali oglasi su u 9.45, a infoblok u 10 sati. Od 10.30 slušajte emisiju Mediteranski brevijar, koju priprema kolega Saša Karajović. U 11.15 donosimo vam aktuelni prilog koji smo pripremili, a u 11.45 ponovo su mali oglasi na našem programu. U 12 sati je infoblok i hit nedjelje, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan u 12.30. Sa vama će danas u tonskoj muzičkoj režiji biti Kristijan Đuranović, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Još jednom dobro jutro i lijep početak dana.

0: do kraja avgusta uz 5 godina garancije, mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U deo komunalno Kotor zaposleno je 240 radnika. Po riječima vršioca dužnosti direktora Slaviše Bubanje, društvo za sada uspjeva da organizuje posao sa postojećom radnom snagom, ali je dodatni angažman posebno potreban na poslovima održavanja čistoće kao i zanatskim poslovima. Uvijek je potreban dodatni angažman radnika na održavanju čistoće kao i radnika na poslovima zanatlija, kao što su bravari, stolari i slično. Imajući u vidu obim posla koji imamo tokom sezone i površinu koju održavamo, svaka dodatna radna snaga značila bi nam u organizaciji posla, saopštuje Bubanja za Radio Kotor. Prema podacima turističke organizacije opštine Kotor, na području naše rivijere odmara 12.315 prijavljenih gostiju. U privatnom smještaju boravi 9.223 gosta, najviše iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske, a u hotelskom 2.705 gostiju, gdje su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 255 gostiju, a u kampovima 132. Po podacima Luke Kotor, u Kotoru danas dva broda i katamaran Antonija. Na vezu od 8 sati je brod Europa 2 sa 538 putnika. On će se zadržati do 18 sati kada će isploviti za luku Split. Jedrenjak Windsurf iz Dubrovnika je doplovio u 7 sati i 30 minuta i na sidrištu i u zalivu. Na brodu je 327 putnika, a isplovljavanje je predviđeno u 17 sati za luku Đardini Naxos. Katamaran Antonija, koji plovi na relaciji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati i 15 minuta, a isploviti u 17:30. U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. avgusta, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. Prisutno je u ime organizatora pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. avgusta u 20 sati, a tom prilikom najbolji polaznici će javno pokazati svoje sposobnosti. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana večeras sa početkom u 21 sat. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor, a zatim će u koridor ući okićene barke u pratnji vučnih brodova. Barke će se kroz tri džira predstaviti publici i nadmetati za vrijedne nagrade. Za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5.000 eura, a zahvaljujući podršci brojnih sponzora bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Nakon defilea i proglašenja pobjednika slijedi spektakularni muzički vatromet, a fešta se potom nastavlja u Starom gradu. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje danas i trajaće do 7. septembra. Kako je za Radio Kotor kazala umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, tokom festivalskih dana drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije mladih umjetnika čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. U Tarantu su sinoć svečano otvorene 20. mediteranske igre na kojima će se do 3. septembra takmičiti oko 4.500 sportista i sportistkinja iz 26 država Europe, Afrike i Azije. Crnu Goru na igrama predstavlja 55 sportista i sportiskinja iz 13 sportova. Najbrojniji pojedinačni tim čine karate reprezentacija sa 10 takmičara, dok je vaterpolo jedini ekipni sport u kojem Crna Gora nastupa. Vrijeme je danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Toliko u infobloku Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Uvaženi slušaoci, u rubrici Ogledalo štampe za 22. avgust prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Pobjeda jutros piše, diplomatski specijalci kako su ministri vanjskih poslova Crne Gore birali svoje izaslanike. Od posebnih državnih misija do političkih kadrovskih rješenja. Prema zakonu o vanjskim poslovima, institut specijalnog izaslanika ministra vanjskih poslova precizno je vezan za posebne zadatke i privremeni boravak u stranoj državi. Što se tiče radnih zadataka, njih u ovom slučaju izdaje ministar vanjskih poslova. Agencija za cyber bezbjednost o najčešćim internet prevarama i načinima zaštite. Lažne poruke sve uvjerljivije, jedan klik može ugroziti podatke i novac. Predsjednik opštine Petnica Samir Ragović povodom optužbi o opštinskoj blokadi i nerazvijenosti. Imamo rok od 6 mjeseci, saradnja sa vladom je korektna i konstruktivna. Hapšenje na Kritu, visoko rangirani pripadnik Kavačko-Vračarskog klana po Interpolovoj potjernici pao na aerodromu u Grčkoj zbog falsifikovanja dokumenata. Ninković oslobođen za planiranje ubistva Žižića, Srbija ga traži za falsifikovanje. Ambulante bilježe povećan broj pacijenata sa simptomima stomačnog virusa. Nadoknaditi tečnost i elektrolite, antibiotik kod virusne infekcije nema efekta. Prelazimo na nezavisni dnevnik vijesti koji jutros piše tužilaštvo Vaga ima li osnova za formiranje predmeta u vezi s pozivima Đeljoša i Albancima da dignu glas protiv izbora direktorke škole u Ulcinju. Sagovornici vijesti upozoravaju, fotelja nije manjinsko pravo. Građanski aktivisti Bojana Jokić i Dževdet Pepić upozoravaju na političku instrumentalizaciju, odnosno da nacija i vjera ne smije odlučivati ko vodi školu. Ministarstvo javne uprave ocijenilo da je čelniku Mojkovca prestao mandat pravosnažnošću presude, pozvali tamošnji parlament da reaguje. Konstatujte da je Delić bivši. Analiza Privredne komore o kretanju zaduženja i rizicima fiskalne politike u periodu 2026. Dug skočio 6 puta, samo potrošnja drži ekonomiju. Politikolog s Islanda Eidin Aronsson, ne idemo skupa u EU, ali mogli bismo vas pogurati. Više državno tužilaštvo dalo obavezujuće naloge policiji. Ispituju ko je crtao grafite mržnje. Dnevne novine Dan jutros na naslovnici donose predlog da se penzije povećaju za 40 eura u fondu PIO smatraju neodrživom računicom. Iz GP URA tvrde para ima, političke volje nema. Poslanici pokreta Evropa Sad su u Skupštini više puta potvrdili da novca za povećanje penzija ima, ali da to neće uraditi sada, već vjerovatno pred izbore kako bi pokušali da manipulišu penzionerima, rekao je Mikić. Direktor opšte bolnice u Bijelom Polju, dr. Kenan Erović, u intervju za Dan kaže da raste broj građana koji traže ljekarsku pomoć. Za godinu primili 110.000 pacijenata. Muzika.
Najprivlačnija primorska mjesta pretvorena u crne tačke, vozači turističkih autobusa upozoravaju, parking aerodroma u Tivtu zastiđe države. Berane i ove zime bez centralnog grijanja, radijatori hladni, grad će grijati jedino na drva i pelet. Sagovornici danas smatraju da je predizborna kampanja već počela i da se neće razlikovati od prethodnih. Identitetska pitanja ponovo bitnija od životnog standarda. U rubrici Ogledalo štampe, poštovani slušaoci, prelistavali smo naslovnice Pobjede vijesti i dana za 22. august.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Poslije usvajanja rezolucije slijede intenzivni razgovori u kojima druga strana nema ni potrebe da učestvuje. Intervencijom iz robnih rezervi, koje su se zatekle u ostavi i zamrzivaču, amortizovali smo prvi udar cijena i nestašica. Čir na želucu, kamen u bubregu i pjesak u bešici, to su unutrašnji neprijatelji koji podmuklo rovare dok nam na kraju ne dođu glave. Naš trener i igrači nešto su prigovorili sudiji, vjerovatno i oca i majku. Strani plaćenici bolje su plaćeni od domaćih izdajnika, jer su ovi mahom volonteri. Iz žabokrečine ušli smo u kolotečinu, pa i to je neki pomak. Na primjedbu da slabo radi svoj posao, diplomata je odgovorio: dajte mi da zastupam Njemačku, pa ćete vidjeti kakav sam ambasador. Ostavili su ga i bez posla i bez hljeba, kako taj kune taj kune. Bez vrsnih narkodilera nema dobrog narkokartela. Ova vlada kupuje avion, znači nema namjeru da leti.

naglo gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Zrnca mudrosti.
1: Imamo takav komšiluk koji jedva čeka da nam se nađe u nevolji. Od ovih poplava nećemo imati miran, sve dok ne počne sezona požara. Sve su pokrali, nisu ostavili baš ništa, čak ni otiske prstiju. Bilo bi gadno kada bismo znali što nas čeka. Blago onom ko ne vidi dalje od nosa. U nedostatku novih pobjeda slavimo stare i slavit ćemo ih još dugo. Nigdje na horizontu ne nazire se nešto što bi ličilo na pobjedu. Za konkretno krivično djelo predviđena je višegodišnja robija, ukoliko se sud i optuženi ne dogovore drugačije. Socijalna pomoć je posljednji ostatak socijalizma. Narod diže glavu i kao da bi htio nešto da kaže. Žali se književnik sa šireg spiska. Među mnogobrojnim nagradama koje nisam dobio, ova posljednja mi je najdraža. Prvi čovjek, Adam, bio je političar. Eva je bila novinarka i ta ljubav traje i dan danas.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Tehnologiju smo toliko usavršili da već proizvodimo šunku bez mesa. Jedan partijski vjernik ispovjedio se glavnom odboru i odmah mu je laknulo, jer je pola para proslijedio u partijsku kasu. Politika vlade ima polovičnu podršku članova vlade. Analitičari se ne slažu u ocjeni državne politike. Dok jedni misle da je katastrofalna, drugi smatraju da je poražavajuća. Nemamo prave, trule bogataše i pijane milionere. Ovi naši još uvijek više zgrću nego li rasipaju. Umjesto da se obračunaju sa greškama iz prošlosti, defetisti se bave izazovima koji nas tek čekaju. Sistem je slučajno pukao, u zgodnom trenutku. Sve ostalo su naklapanja. Vučemo neke zablude još iz vremena dogovorne ekonomije. Naprimjer, da je hrana roba široke potrošnje. Novinar je postavio samo jedno pitanje. Ko, šta, gdje, kad i kako? Ministar je odgovorio, zini da ti kaže. Po mišljenju većine učenika i školu bi trebalo profesionalizovati, pa neka idu dobrovoljci i profesionalci.

0: Zrnca mudrosti.
1: Ako eksperti Međunarodnog monetarnog fonda kažu da se sa ovom penzijom može živjeti, ko smo mi da to negiramo? Kada sudije budu tako žestoko branile naše prava, kao što sada brane svoja, mi ćemo postati pravna država. U životu ima problema koji se rješavaju sami od sebe i to su jedini problemi koje smo do sada riješili. Političari koji sjede u dvije fotelje i primaju dvije plate imaju, košarkaškim jezikom rečeno, double-double učinak. Pošto je obavio vjenčanje kako dolikuje, sveštenik je na kraju šapnuo mladi i nikada ne zaboravi da postoji sigurna ženska kuća. Mangupi mu namjestili tender, a on mangupima namjestio proviziju. On bi pristao na sud javnosti i na sud istorije, samo da se ne miješa redovni sud. Lijepo je što ste se pomirili sa ženom, ali nije lijepo što ste zbog toga zanemarili društvo za šankom. Obračunavamo se sa kriminalom. U obračunu koristimo Digitron. Mirna vremena na Balkanu dijele se na predratna, poratna i međuratna.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: U deo komunalno Kotor zaposleno je 240 radnika. Po riječima vršioca dužnosti direktora Slaviše Bubanje, društvo za sada uspjeva da organizuje posao sa postojećom radnom snagom, ali je dodatni angažman posebno potreban na poslovima održavanja čistoće kao i zanatskim poslovima. Uvijek je potreban dodatni angažman radnika na održavanju čistoće kao i radnika na poslovima zanatlija, kao što su bravari, stolari i slično. Imajući u vidu obim posla koji imamo tokom sezone i površinu koju održavamo, svaka dodatna radna snaga značila bi nam u organizaciji posla, saopštuje Bubanja za Radio Kotor. Prema podacima turističke organizacije opštine Kotor, na području naše rivijere odmara 12.315 prijavljenih gostiju. U privatnom smještaju boravi 9.223 gosta, najviše iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske, a u hotelskom 2.705 gostiju, gdje su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 255 gostiju, a u kampovima 132. Po podacima Luke Kotor, u Kotoru danas dva broda i katamaran Antonija. Na vezu od 8 sati je brod Europa 2 sa 538 putnika. On će se zadržati do 18 sati kada će isploviti za luku Split. Jedrenjak Windsurf iz Dubrovnika je doplovio u 7 sati i 30 minuta i na sidrištu je u zalivu. Na brodu je 327 putnika, a isplovljavanje je predviđeno u 17 sati za luku Đardini Naxos. Katamaran Antonija, koji plovi na relaciji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati i 15 minuta, a isploviti u 17:30. U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. augusta, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. Prisutno je u ime organizatora pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. augusta u 20 sati, a tom prilikom najbolji polaznici će javno pokazati svoje sposobnosti. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana večeras sa početkom u 21 sat. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor, a zatim će u koridor ući okićene barke u pratnji vučnih brodova. Barke će se kroz tri džira predstaviti publici i nadmetati za vrijedne nagrade. Za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5.000 eura, a zahvaljujući podršci brojnih sponzora bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Nakon defilea i proglašenja pobjednika slijedi spektakularni muzički vatromet, a fešta se potom nastavlja u Starom gradu. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje danas i trajaće do 7. septembra. Kako je za Radio Kotor kazala umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, tokom festivalskih dana drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije mladih umjetnika čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. U Tarantu su sinoć svečano otvorene 20. mediteranske igre na kojima će se do 3. septembra takmičiti oko 4.500 sportista i sportistkinja iz 26 država Europe, Afrike i Azije. Crnogoru na igrama predstavlja 55 sportista i sportistkinja iz 13 sportova. Najbrojniji pojedinačni tim čine karate reprezentacija sa 10 takmičara, dok je vaterpolo jedini ekipni sport u kojem Crna Gora nastupa. Vrijeme je danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Toliko u infobloku Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Najmanje posjećeni Rim.
1: Ako mi je dosta turista kojih je posvuda, onda potražite manje posjećeni Rim. Nema ni Koloseuma, ni Foruma, ni Vatikana. Krenite ka muzeju Altems iza Piazza Navona. Palata Altems je dio Rimskog nacionalnog muzeja koji je smješten na 4 lokacije, uključujući i ovu. Turisti obično preskaču ovaj muzej budući da im je vrijeme ograničeno i da treba da vide mnogo toga. A upravo zato možete imati cijeli muzej za sebe. Kada stupite u dvorište palate iz 15. vijeka, možete vidjeti renesansne lukove, portike i drevne skulpture. Tu su 4 ogromne statue, od njih isticao se atleta koji se odmara, koji je kao bezmalo živi komad kamena. Tijelo je bilo grubo, ali lice glatko. Možda je i odavalo restauraciju iz doba renesanse, no snaga statue je ostala. Masivne noge koje drže naborano mišićavo tijelo, ogromna prsa i izbočeni biceps. Ipak, atleta sa jednom nogom podignutom gleda uvis kao da razmišlja. Ova figura ne predstavlja nikakvog tikvana. Odražava duh renesanse i drevni ideal čovjeka potpuno razvijenog fizički, mentalno i emocionalno. Ova statua govori o veličanstvenosti čovječanstva koju su stari nagovještavali, a renesansni humanisti potpuno prihvatili. Ovdje je bilo prikazano dostojanstvo čovječanstva. Predlažemo i da istražite muzej ne brinući o logici ili hronologiji. Neka vas noge same vode. Prva skulptura na koju možete naići je odjevena žena sa napola odjevenim mladićem. Činilo se kao da su učiteljica i učenik. Žena je gledala mladića u oči, jednom rukom je obgrlila mu rame, a drugom dodirujući ruku. Činilo se da je to nedužan izraz veze između učenika i nastavnice. No, kada se približite skulpturi, pročitat ćete i njen naziv, Orest i Elektra. Treba se prisjetiti priče koja je bila daleko zlokobnija od početnog tumačenja. Orest i Elektra bili su djeca kralja Agamemnona i njegove supruge Klitemnestre. Dok je muž bio u Trojanskom ratu, Klitemnestra je i dalje bila ozlojeđena na svog supruga koji je žrtvovao kćer Ifigeniju da bi u ratu dobio Božju naklonost. Klitemnestra se udružila sa Agamemnonovim rođakom Egistom, koji je postao ljubavnik. Njih dvoje su skovali zaviru i ubili Agamemnona kako bi se Klitemnestra osvijetila za ubistvo ćerke, koje nikada nije oprostila mužu. Nakon što je njena majka ubila oca, Elektra je vjerovala da je njen brat Orest u opasnosti, pošto Egist, ljubavnik njene majke, ne bi želio da sin preuzme prijesto. U strahu za život svog brata Oresta, Elektra ga je sa tutorom sklonila na bezbjedno. Kada je Orest iz dječaka izrastao u muškarca, skovao je zavjeru, vratit će se i osvetiti oca tako što će ubiti majku i njenog ljubavnika i onda sjesti za presto. Orest je smislio da on i njegov prijatelj Pilad uđu u palatu prerušeni u glasnike i donesu urnu u kojoj su, kako će to saopštiti, Orestovi posmrtni ostaci. Elektra je oduvijek oplakivala smrt svoga oca, kralja Agamemnona, i nikada nije oprostila svojoj majci, a kada je čula za Orestovu smrt, obuzela je tuga. Orest nije prepoznavao svoju sestru Elektru kada je predao urnu, niti je ona prepoznala njega. Počela je da jadikuje zbog smrti voljenog brata, dok je pred njom stajao Orest, koji je tek tada shvatio da je u pitanju njegova sestra. Skulptura u muzeju Altems bilježi trenutak ponovnog susreta brata i sestre. Priča dalje kaže da su Orest i Pilat ubili Klitemnestru u palati i čekali da ubiju Egista na mjestu gdje je ubijen Agamemnon. Dakle, skulptorska grupa, za koju vjerujete da predstavlja učiteljicu i učenika, bila je središnja tačka priče o osveti i odmasti.

0: Previar.
1: Ako nastavite svoju muzejsku avanturu, stižete i do bučne, emotivne i nasilne scene bitke. U pitanju je Ludovizijev sarkofag koji je gordo stajao uz zid. Bezmelo da možete i čuti pokliče, zvjeckanje štitova i topot konja u borbi dok stojite ispred koprcavih tijela koja su iskakala iz pročelja sarkofaga. To svakako može biti i intenzivan doživljaj. Priđite reljefu kako bi pogledali odeljak po odeljak. Rimljani su likovi plemenitih izraza i u vojničkoj opremi, dok su goti iskrivljenih lica odjeveni u krpe i dronjke. Slojevi napetih konja i izuvijanih tijela otežavaju posmatraču da se fokusiraju na jednu tačku, baš kako to mora da se bude u stvarnoj bici. No, na desnoj strani sarkofaga je got, koji Rimljanina hvata za nogu, moleći ga da bude pošteđen. Rimljanin podiže mač, dok zarobljenika hvata za kosu, spreman da mu prereže grlo i na njegovom licu nema milosti. U donjoj polovini sarkofaga tlo je prepuno leševa posječenih gota koji padaju, bivaju zgaženi, pregaženi, podvrnuti rimskoj moći. Na lijevoj polovini, međutim, usred tog meteža postoji drugačiji prizor koji prikazuje nepomičnost. Rimski vojnik strogog izraza lica stoji ispred gota koji kleči kvrgavog nosa i molećivih očiju. Vojnik gota drži jednom rukom ispod brade, a drugom oko vrata i gleda ga u oči. To je trenutak moralne odluke, poštedjeti ovog čovjeka ili ga ubiti. Sva pometnja oko njih dvojice ne narušava ovaj trenutak bezglasne odluke, što je zapravo ispravan postupak. Ne znamo što je vojnik odlučio, ali svjedoci smo tog trenutka dok je odmiravao svoje mogućnosti. Centar sarkofaga je vojnik na konju, ispružene ruke, spokojnog izraza lica. Dok bitka bjesni oko njega, ovaj čovjek je smiren. Mora da je pokojnik jer je jedini koga ne dotiče borba što ga okružuje. Ne držeći ni mač niti štit, sa ogrtačem koji se vijori oko njega, poput krila, čovjek pokretom ruke poziva posmatrača da gleda borbu iz koje on pobjedonosno izlazi. Neizvjesno je koga predstavlja ova figura, mada neki kažu da je prikazani mladi vojskovođa sin cara Decija, Hostilijan, koji je umro od kuge, ali čiji otac je poginuo u bici protiv saveza Skita pod zapovjedništvom gotskog kralja. Bez obzira na to da li je čovjek u centru Hostilijan ili neko drugi, jasno je da je nepobjediv, ne nosi kacigu, spokojan i samopouzdan. Na njegovom čelu nalazi se udubljenje u obliku slova X, što se može odnositi i na mitrajski kult, religiju popularnu među rimskim vojnicima. Znak X i ispružena ruka mogli bi da označavaju i oproštaj i vjeru u zagrobni život sa bogom Mitrom, kome je vojnik vjerno služio. Ako ponovo priđete sarkofagu, vidjet ćete i monumentalnog i nevjerovatnog Ludovizijevog gala. Ovdje čovjek sa prkosnim izrazom lica pridržava svoju ženu koju je upravo ubio. Sprema da zarije mač u svoje grudi. Umjesto ropstva, on je izabrao smrt za sebe i svoju supružnicu. To je rimska kopija grčkog bronzanog originala iz 3. vijeka prije nove ere, koji prikazuje pobjedu Atala I. nad Galačanima 233. godine prije nove ere. Izraz Galovog lica je upečatljivo, prožet hrabrošću, snagom i odlučnošću. Nije dozvolio neprijateljima da uzmu svoju nagradu i nije se plašio da zarije mač u svoje tijelo. Njegova žena je skromno odjevena. Gal je nag, što je znak neustrašivosti. Njegovo savršeno tijelo je iskrivljeno, dok mu tamo gdje je mač ušao, krv već šiklja iz grudi. To nije skulptura koja veliča samoubistvo ili smrt, već dostojanstvo slobode i odlučivanja o svojoj sudbini. Sa mnom nećeš postupati kako se naumio. Gotovo da možete čuti kako izgovarate riječi.

0: zaljubljen u Rim.
1: Kada završite sa obilaskom palate Altems, obiđite još jedan malo posjećeni lokalitet. U pitanju je antička Ostija, gdje su ruševine drevnog rimskog lučkog grada istog imena. Možda očekujete da ćete tamo naći nekoliko stijena i srušenih stubova obraslih korovom i po koji zidić, no kada zakoračite u antičku Ostiju, zapanjit ćete se. Poslije staze uz koju su stajale drevne grobnice, bilo je tu čitavi zgrada bez krovova, lukova i ulica. Ovo mjesto gotovo je jednako impresivno kao što su i Pompeji, a tako je blizu Rimu. Poslije jutra provedenog u muzeju Altems, bilo je osvježavajuće biti na otvorenom, a opet udrenom svijetu. Blizu ulaza naići ćete na Mitrine terme, a podno stepeništa gotovo skriven je bio i Mitrajski hram ili Mitrej. Tamo je mračno nalik na pećinu sa dramatičnom statuom Mitre koji ubija bika iz čije je krvi proizašao svijet. Sa strane se nalaze i kamene klupe na kojima su sjedili učesnici, dva svjetlarnika koja su osvjetljavala statuu. Podjod opek je, a atmosfera jeziva. Kada izađete iz pomenute mračne rupe, naići ćete na amfiteatar. Ova građevina datira iz prvog vijeka i u početku je primala 3000 gledalaca. U drugom vijeku je proširena pa je mogla da primi i 4000 duša. Zgrada pozorišta i obnove pripisuju se carevima Septimiju Severu, Karakali i Komodu. Građevina danas izgleda gotovo suviše savršeno, možda i zbog nedavnog renoviranja, ali mnoge opeke i kamenje bili su autentični. Polukružno pozorište okrenuto je ka šumi primorskih borova, gdje je nekada bio zadnji zid pozornice. Postoje neki dokazi da je pozornica bila i poplavljena, što ipak ne bi bilo dovoljno za lažnu pomorsku bitku kao u Koloseumu, ali bi opet bilo dovoljno za priču koja se događa u vodi, poput rođenja Venere ili priča o sirenama i morskim nimfama. Budući da je Ostija lučki grad, publika je morala da bude internacionalna, baš kao i stranci koji danas vire kroz ruševine i tu moraju po pozornici. Pozorište je bilo centar zabave za Rimljane i tamo se prikazivalo sve od vrhunaca grčke tragedije pa do krajnosti gladijatorske borbe. Ni Ostija se nije razlikovala i možda su predstave bile suviše internacionalne, a manje kulturne i privlačnije za mnoštvo ljudi najrazličitijeg porijekla. Iza mjesta na kome se nekada nalazio zid scene, nalaze se džinovske čudne mermerne maske, koje su vjerovatno bile dio scenskog dekora i podsjećale su na one koje su nosili glumci. Groteskni izrazi lica, ogromne oči i velika usta omogućavali su glumcima da igraju različite uloge, a da publika i ne zna da to izvodi jedan te isti glumac. Muškarci su mogli da glume i heroja i roba, ljubavnicu i nimfu, čudovište i kralja. Svako od glumaca koji su ovdje stajali i hiljade gledalaca koji su sjedili u toj publici igrao je mnogo uloga. Građani i oslobođenici, očevi i sinovi, ćerke i majke, radnici i političari, mornari i vlasnici preduzeća, svaki je imao svoju priču i prilike da čini dobro ili zlo i sve između te dvije krajnosti. Autor je došao u antičku Ostiju da vidi 16 Mitreja, no umjesto toga vidio je tek dva i uz to posjetio amfiteatar. Ovaj doživljaj je bio dio čarolije, mogao je da dopusti gradu da ga vodi umjesto da se on nameće njemu. Sunce je zalazilo i bilo je vrijeme da se autor vrati u voljeni Rim.

0: održati koncert sa svojim kolegama, vas je pet na sceni. Kako ste zadovoljni, prije svega to da vas pitam, odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
1: Jako sam zadovoljan. Nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok. Svi su voljni rada. Ako bi bili u hubu s nama, čuli bi da se klarnet čuje od 8 ujutro do 10 na večer. Svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu. Tu je veliki nivo, visoki nivo. Predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i učast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
0: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
1: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi, ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
0: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
1: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na takav, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
0: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje.
1: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdićan. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će se na kraju će nam se pridružiti, odnosno će mi se pridružiti jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
0: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
1: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu gdje sam prvi klarnetist. Onda u 9. mjesecu sviram s drugim programom jedan drugi veći koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD nosač zvuka sa dijelima Karla Marija von Webera i Jean Fraseksa.
0: Bogata karijera, dakle.
1: Ja.
0: Evo i za kraj da vas pitam, kako vam se sviđa Kotor? Niste prvi put ovdje.
1: Prvi put sam u Kotoru, obožavam stare primorske gradove, to mi je nešto najljepše što ovo područje može nuditi, što područje, recimo tome i bivše Jugoslavije, može nuditi. To je cijela ova obala, Jadranska obala do Kotora, gdje je stvarno srce tih naroda uz obalu, kulinariku i sveopštu kulturu koja je obuhvatila male gradića. Jako mi je drago da sam tu.
0: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
1: Hvala vama.

0: Kako je došlo do osnivanja Klarinet Festa, poslušajte šta je o tome nama kazao njegov osnivač Vladimir Begović. Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa, ove godine 18. put manifestacije se održava, dakle ima svoj život. Evo, kažete, uopšte, kako ste došli na ideju za osnivanje ovog seminara?
1: Pa, ja sam svirao klarinet još 72. godine. Učio sam kod profesora Berija Kačića pokojno. Klarinet je ušao u krv i zavoli se da instrument je divan instrument, sličan ljudskom glasu. Međutim, svjestan sam da je potpuno postao zapostavljen kako u Crnoj Gori, tako i šire.

0: zato što je veoma težak za sviranje. Inače, svi duvački instrumenti moraju, kao i svi instrumenti, da se mnogo vježbaju i da jednostavno se čovjek odriče mnogo toga da bi bio uspješan u tom instrumentu. Tako da, eto, želja nekakva da se taj instrument taj afirmiše u Kotoru i u Crnoj Gori. Dosjetili smo se da počnemo da radimo festival klarineta, da se okupljamo, da dovodimo umjetnike, profesore koji su se dokazali kroz svoje studente koje su obrazovali i tako dalje. I jednostavno, poslije moj sin studirao klarinet, upoznao ljude, profesore koji su... I to je to, znači jedna ideja koja je dobila nekako pogodno tle, opština nas je podržala i bez toga ne bilo. Muzička škola nas je podržala i to je to, znači jednostavno smo imali sreće, što se kaže, barem do sada. Sad smo u kreativnom hubu već 2 godine, to je potpuno nova priča, taj hub je jedna posebna inspiracija studentima i profesorima koji rade po cijeli skoro dan, uveče su evo koncerti. Znači, sad smo prošli, dobili smo sponzore Bife Crampon, to je fabrika, najveća svjetska fabrika u Parizu, iz Pariza. Oni su nam nama stiže 22. nam stiže njihov serviser koji će raditi prikaz kako se popravljaju klarineti, sitne popravke, kako se održava. To radimo skoro svake godine ili svake druge godine. Dobijemo sponzorstvo njihovo da dobijemo sav materijal za promjenu. Sve je besplatno i svi servisi, svi klarinetista su besplatni. Znači, tako, širimo se pomalo, ali to je to. Kad imaš ljubav i kad imaš srce, onda ti se sve nešto desi dobro, eto.
1: I koliko je ove godine bilo polaznika?
0: Ove godine 25 polaznika i 5 predavača. Imamo standardnu postavku predavača, to su Veljko Klenkovski, za sada Đuro Pete, to su profesori, sve oni doktor umjetnosti, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, njih četvorica i uvijek dođe neko novi. Ove godine je to Tadej Kenig, on je profesor na Akademiju Ljubljani, čovjek sa fantastičnom biografijom, sa fantastičnim iskustvom. Svi polaznici idu kod 5 predavača, znači kruže, svaki dan se radi, ide sve u krug, znači svi polaznici će imati kontakt sa predavačima i odradit će jednu kompoziciju sa njim, znači svaki po jednu kompoziciju radi, analizu i vježbe i te štosove koje profesori znaju, a koje učenici treba da nauče. Eto, to je to. I to tako radimo ove standardno već godinama i to je pokazalo se kao odlična stvar.
1: Koliko je polaznika iz Kotora?
0: Iz Kotora je 4. Ne iz Kotora, iz Crne Gore 4. Iz Kotora imamo samo Anu, imamo i Stifta. Imamo, nažalost, ovi učenici koji bi trebali sad da dođu sljedećih godina, oni su još mali. Ovdje ne idu učenici niže muzičke škole, nego tek srednja. Tako da mi, nažalost, nemamo više. Ana je završila, upisala se na Akademiju u Beogradu, Ana Vulović. Primio je profesor Klenkovski, koji s njom već radi nekoliko godina i već je zna i zna njene kvalitete. I to je neka dobit što te profesor upozna, što s tobom radi, što vježba, što zna kakvu sirovinu dobija. Eto, takvi su principi svugdje u svijetu. Ne možeš ti doći na akademiju i reći dobar dan, ja hoću da se upišem. Znači, morate imati komunikaciju, vježbanje, iskustvo i sve to dalje.
1: Samo još jedno pitanje. Vi ste i predsjednik gradske muzike Kotor, pa evo da vas pitamo šta slijedi za gradsku muziku do kraja godine. Znamo, u ovoj godini veliki su uspjesi bili.
0: Jesi, i prošle godine još veći.
1: Ljetni koncert nedavno.
0: Jeste, znači sad nas čeka Marija Bistrica, gostovanje, početak septembra, kraj septembra, Šibenik, kod Šibenik glazbe i nakon toga odmor, trebali smo ići za Hong Kong, ali za Šangaj, ali to je otkazano jer smo predugo s organizatori čekali da nas opšte datume, a nama su duplo poskupile karte koje su naša bila obaveza, mi to ne možemo da izdržimo u ovoj godini, mislim da je to previše, što bi rekli Kotorani, tropolušo trošak, da se daju ogromne pare za put. Tako da to ćemo odgoditi ako bude moglo sljedeće godine kada slavimo 185 godina od osnivanja.
1: I koliko je članova u gradskoj muzici?
0: A tu je vas za 35-40 aktivnih, evo sutra uveče će biti, ja se nadam, 27-8 muzičara. Nadam se, do 30. Ali ovo ljeto ljudi rade, djeca nam rade, što ja volim da rade, da zarade, da imaju, ali nama problem što mi ne možemo organizirati ni jedan nastup jer nam pola orkestra radi po restoranima, ugostiteljstvu i tako dalje. Tako da je to je muka. Ali dobro, idemo dalje.
1: I novogodišnji koncert kao...
0: Biće normalno, novogodišnji koncert od Božića do Božića.
1: Hvala vam, gospodine Begoviću.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Stani, jadan, gdje si navalio?
1: Stani, jadan.
2: Polako te.
3: Vaš Radio Kotor.

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Popodnevni program Radio Kotora. Uvaženi slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U našem gradu trenutno sunčano sa temperaturom vazduha koja je po posljednjim mjerenjima iznosila 32 stepena. U nastavku programa od 13 sati i 30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Preporučujemo vam i emisiju Muzička geografija od 14 sati koju priprema kolega Saša Karajović. Mali oglasi na programu su u 14.45, a servisne informacije u 15 sati. Zabavni program Vikendo bez dnevnog reda slušajte od 16 sati, infoblok u 17 sati i 30 minuta, a od 18 sati i 5 minuta Simple the Best top listu strane muzike.

sa vama su bili tonski i muzički realizator Kristijan Đuranović, a u redakciji studiju novinarka Biljana Marković. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Slušajte i dalje program Radio Kotora.

0: Poštovani slušalci, vikend druženje nastavljamo info pregledom za subotu 22. august. Na početku informacija o broju turista. Naime, prema podacima turističke organizacije opštine Kotor, na području naše rivijere odmara 12.315 prijavljenih gostiju. Od toga je u privatnom smještaju 9.223 gosta, a u hotelskom 2.705. U hostelima odmara 255 gostiju, a u kampovima 132. A u okviru drugog poziva programa Interreg IPA deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u ovom društvu Jelena Radunović, ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Komunalno Kotor realizuje projekat iz IPA fonda vezan za upravljanje biootpadom, pa da čujemo par riječi o tome. Vidjeli smo da je bilo potpisivanje ugovora.
2: Da, ugovor je potpisan početkom jula mjeseca. To je drugi projekat koji trenutno realizujemo i koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Glavni cilj projekta jeste održivo upravljanje biootpadom i uspostavljanje novih sistema proizvodnje komposta sa novim tehnologijama kako bismo unaprijedili taj proces. Partneri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine su vrijedi da kažem nadovezali na našu kompostanu koju mi imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada, tako da je to za sada jedna lijepa saradnja, jedna lijepa priča i vjerujemo da ćemo postići dobre rezultate. Budžet projekta koji je predijeljen za naše preduzeće je 215.000 i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za orezivanje grana na lokalnim putevima kako bismo olakšali rad našim zaposlenima u zelenilu. Ujedno ćemo nabaviti određeni broj kontejnera za odlaganje zelenog otpada, nabavit ćemo kućne kompostere koje ćemo da doniramo građanima kako bi oni mogli da proizvode kompost u svojim domaćinstvima. Sprovodit će se informativno-edukativne kampanje, tako da se nadamo da će to biti jedna uspješna saradnja, a već godinu i pol dana realizujemo projekat koji je odobren u okviru prvog poziva, u okviru istog programa. Mi smo nabavili vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina i gdje smo nabavili preko 50 kontejnera koje smo postavili u prethodnom periodu isto dijelovima opštine gdje se vrši selekcija otpada, tako da smo zadovoljni sa realizacijom tog projekta. I ono ko što smo prije spomenuli, odobrena su dio sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine sad prije mjesec dana za nabavku samopodizača. I to su neke aktivnosti na kojima radimo i gdje ćemo gledati isto tako u narednom periodu da povučemo što veći sredstva iz raspoloživih fondova kako bismo jačali naše kapacitete.
1: Gošća Talasa Radio Kotora bila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
0: U Komunalnom Kotor zaposleno je 240 radnika, a po riječima vršioca dužnosti direktora Slaviše Bubanje, društvo za sada uspjeva da organizuje posao sa postojećom radnom snagom, ali je dodatni angažman posebno potreban na poslovima održavanja čistoće kao i zanatskim poslovima. Proteklog vikenda saobraćajna policija sprovela je intenzivnu kontrolu dvotočkaša. Kako smo zabilježili, zaustavljani su i u skladu sa zakonom procesuirani vozači i suvozači koji ne nose kacige. Zbog nepoštovanja zakona nisu bolje prošli ni vozači skutera. O nekulturi u saobraćaju za Radio Kotor sa Predragom Nikolićem razgovarao je direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica.
3: Mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
4: Koji su to elementi te nekulture prije svega?
3: Pa nekulture, jednostavno, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca. Ne znaju na koji način na primjer, kroz raskrsnicu da prođu pravila neka osnovna preticanja koja izazivaju jako, jako opasne situacije i tu dolazi do problema u saobraćaju.
4: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, da neke solidarnosti ovako puštaju jedne druge.
3: Pazite, motoristi ovaj, su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci. Pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve sve posljedice mogu da se dese. Jednostavno, oni imaju razumijevanja jedni za druge. Ali tu nailaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. Pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motorista. Jednostavno, oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
4: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
3: Pa, pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku on dogleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazimo u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu, pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost u odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u Kotoru.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Za Radio Kotor više detalja saopštava predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
5: Evo, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore iz Kotora pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša, za one koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Pozivamo sve svoje članove, pozivamo građane, prijatelje, ljude dobre volje da se shodno svojim mogućnostima pomognu, da na neki način donacijom, materijalnim sredstvima na račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore uplatimo sa naznakom pomoć za Omišu kako bismo skupili određena sredstva i na neki način poslali gradu Omišu kao iskaz da smo blizu, da se suosjećamo u ovom teškom trenutku i da želimo da i topla riječ pa i ova simbolična pomoć koja će biti upućena bude dodatni motiv i ojača snagu zajedništva i snagu da se prevaziđe ovaj teški trenutak u kojemu se i grad Omiš i cijela opština našla.
0: Muzika. Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. Dio atmosfere prenosi koleginica Nataša Janović.
6: Vaše ime?
7: Tujković Nevenka, selo Nalježić i Gornji Grbalj.
6: Recite mi, Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
7: Kada se rodila svinko.
6: A kada se sjetite djetinjstva, kakav je Grbalj nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
7: A svijeta, sad i nekad. Više niko neće da se bavimo. Vi ovim samo su apartmani i bazeni i sad opticaj.
6: A što je ostalo isto?
7: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga. A mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
6: Po čemu su grbaljske pomidore najljepše pomidore?
7: Znam vam je što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je podneblje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbaljsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institutu u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo.
0: Bio je ovo još jedan susret sa ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju duh Grblja. A podsjećamo, tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana večeras sa početkom u 21 sat. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor, a zatim će u koridor ući okićene barke u pratnji vučnih brodova. Barke će se kroz tri džira predstaviti publici i nadmetati za vrijedne nagrade. Za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5.000 eura, a zahvaljujući podršci brojnih sponzora bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Nakon defilea i proglašenja pobjednika slijedi spektakularni muzički vatromet, a fešta se zatim nastavlja u Starom gradu. Manifestacija Morinsko veče održana je proteklog vikenda u organizaciji mjesne zajednice Morinj. Poslušajte kako je bilo u Morinju.
8: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
9: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
8: Ljubitelji dobrog zaloga je uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
10: Gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici. Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
11: Pa ovako, mi blagovremeno
6: obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to. Uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome sa nama bude prijatno.
11: Večeras se na vešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
12: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
0: Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć. U jednom od izdanja emisije Ljetnje priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture i izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratnim vremenima. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
13: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
14: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo oko Skita. Kod Skita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, ignorno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Je to interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast i tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opredi muškarca u bitu. Da mu stavi u klop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke sa mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da izvrše harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili. To je normalno bilo.
13: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, yes. Manje, lakše i tako dalje.
14: Žene su koristile i čuvenu katanu i koplje, i luk, i stril, i mali mač, i bodež, sve su one koristi, samo malo, u malo manjim varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teška. Žena ipak nije toliko fizički jaka. Međutim, u borbi oružje važna je vještina i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem, da vas bocne kopljen, cap, završena priča. Tu. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borbačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance, ili su radili kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radili su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
13: Da.
14: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama, ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehuman.
13: Hvala puno za ovaj razgovor.
0: Prelazimo na sport. Na početku jedna informacija. U Tarantu su sinoć svečano otvorene 20. mediteranske igre na kojima će se do 3. septembra takmičiti oko 4.500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije. Crnu Goru na igrama predstavlja 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova. Najbrojniji pojedinačni tim čine karate reprezentacija sa 10 takmičara, dok je vaterpolo jedini ekipni sport u kojem Crna Gora nastupa. Na škveru u Herceg Novom 19. augusta proslavljen vijek vaterpola u Crnoj Gori revijalnom utakmicom u kojoj su nastupili bivši i sadašnji asovi ovog sporta kod nas. Evo utisaka proslavljenog reprezentativca Milana Tičića.
15: Pa super, fenomenalno, osjećaj lijepi, lijepo vidjeti sve ove drage ljude, lijepo vidjeti pune tribine. Zahvalio bi se Savezu, predsjedniku Saveza što se sjetili da bilježimo ovako jedan veliki jubilej za naš sport i za cijeli crnogorski sport. I odigrali smo jednu utakmicu neriješenu koja je bila prijateljskog karaktera, dosta smo se smijeha vidjeli. Nije bilo lako, mogu da kažem, poslije toliko godina netreniranja i neigranja, ali svakako je fenomenalno.
16: Koliko je bilo teško igrati protiv ovih mladih momaka?
15: Vrlo, vrlo teško. Vrlo teško. Tek sad vidim koliko su oni moćni, spremni i koliko je tu razlika u generacijama, da je to nevjerojatno prosto. Kada dotakneš, kao u kamen dodariš.
16: Bez obzira na godine, vidjeli smo danas zaista dosta lijepih pokreta.
15: Pa jeste, što se kaže, klasa je vječna. Tako da vidjeli smo Leke Ivović koja je do skoro igrao, Nikola Janović, Veljko i svi ostali, da ih ne nabrajam, svako imao neku klasu koju je pokazao, nešto što ostaje vječno.
16: Ono što sad kako moramo spomenuti, jeste prelijep ambijent na bazenu Škver.
15: Jeste, fenomenalno. Ja prvi put sada sam u ovom bazenu, ja sam ranije prestao da igram, ali bazen je fenomenalan za igru, ambijent, ljeto, lijepo vrijeme, pune tribine, šta drugo reći, osim fenomenalno.
0: Od srca su upućene zahvalnice svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj poseban dan, kao i publici koja je svojim navijanjem, emocijom i podrškom pokazala koliko vaterpolo živi u srcima ljudi. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gnjinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je i odličan nastup na Solila Kupu 2026. u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O takmičenjima koja ih očekuju u nastavku sezone razgovarali su sa Mihajlo Moškov.
17: I koji su planovi za naredni period? Ima li već nešto zakazano, neka takmičenja? Ima nešto u septembru, čula sam.
18: Imamo prvenstvo, sada ovaj vikend.
19: Imamo prvenstvo Crne Gore, ovaj vikend, to jeste ovo šutra, točno, počinje. Od četvrtka do nedjelje i onda, ali ovo što se tiče velikih prvenstava, trebali bismo u septembar da imamo malu mrdujsku regatu, ali zato što odlučili su se da ćemo ipak poći na balkansko prvenstvo u Grčku. I onda ćemo propustiti tu malu mrdujsku da bismo pošli na balkansko.
17: Gdje u Grčkoj?
19: Volos. Tako imaju dva slična imena, dva grada.
17: Dobro, a ovo prvenstvo sutra gdje idete, gdje se to održava?
18: U Herceg Novi.
17: I možemo zaključiti da ima mnogo zainteresovane djece i mladih za jedrenje.
19: Svake godine sve više i više ih ima.
18: Da.
19: Ove godine malo manje nego prošle. Mislim, ja sam radio samo u školu jedrenja ove cijele godine. Ima su samo dvije grupe, otprilike njih desetak. I to je otprilike ono 10 dana da svaki radni dan ujutro od 9 do 11 dođu tu, naučimo ih da jedre i ko će može da nastavi preko zime, ko neće ne mora.
17: Želimo vam puno sreće od sutra na ovom prvenstvu. Ne znam, neko htio možda još nešto da dodaje ili možda ako imate za kraj neku poruku mladim ljudima koji možda žele da se probaju u jedrenju.
19: Pa imam ja da samo da probaju jedrenje, bar ja ga probaju, pa ako im se svidi...
17: Vi preporučujete,
19: imaju potencijala svi u
17: vama. Vama se svidjelo?
18: Pa da.
17: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
19: Hvala. Hvala.
0: Nakon 10 dana nadmetanja na Cetinju je završeno Evropsko omladinsko prvenstvo u šahu za takmičare do 21. godine. Učestvovali su i crnogorski šahisti, među njima i Kotorani. Dragan Sklender.
20: Crnu Goru je na domaćem terenu predstavljalo 16 mladih šahista koji su imali dragocjenu priliku da kroz 9 ozbiljnih partija odmjere snage sa vršnjacima iz gotovo cijele Evrope. Najbolji plasman među crnogorskim predstavnicima ostvario je FIDE majstor Peko Đurović, koji je zauzeo 35. mjesto. Više detalja ima sekretar šah kluba Kotor Miloš Đeverdanović.
21: U prelijepom ambijentu hotela Grand imali smo prilike da u 10 dana uživamo zaista u majstorijama najmlađih i najkvalitetnijih mladih igrača Evrope, 40 država, 120 učesnika. Među njima 15-ak naših i Crne Gore iz Kotora, Nikolina i Damjan Đeverdanović. Ono što sportski najviše interesuje javnost, to su rezultati upravo naših i da kažem kako se oni drže na nekom evropskom nivou sa svojim vršnjacima. Naravno da biti prisutan na ovom takmičenju je imperativ, čast, a sami rezultati naravno nisu u prvom planu jer smo svjesni u kojim uslovima rade naši klubovi i da je šah ipak potisnut i na marginama sportski u odnosu na ostale kolektivne sporteve prije svega. Dakle, od naših najboljih, od muškaraca, najbolji Peko Đurović koji je uspio da postigne tu normu od 50% ostvarenih poena, dakle 4,5 iz 9 partija, dok su svi ostali bili mršavi i otprilike na onom nivou na kojem su i pošli sa kategorije i sa nivoa bodovnih lista sa kojih su i startovali na prvenstvu.
20: Na svečanom zatvaranju nagrade najuspješnijima uručio je legendarni crnogorski velemajstor Božidar Bonja Ivanović, koji je ujedno proglasio prvenstvo zatvorenim i mladim šahistima, poželio mnogo uspjeha u nastavku karijere. Prvenstvo na Cetinju posjetio i 91-godišnji Janko Vujović, profesor matematike iz našeg grada, nekadašnji prvak Kotora i član šah kluba Kotor. Prije više od 50 godina Vujović je na simultanci u Kotoru pobijedio čuvenog Mihaila Talja.
0: Toliko, poštovani slušaoci, u info pregledu za subotu 22. avgust. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

0: Politička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

Sve što vrijedi vidjeti u Belgiji izuzev Ardena nalazi se u Flandriji. Bilo da govorimo o gradovima, pivu, čokoladama, slikarima, dijamantima. Flamanci su izgubili Brisel, mada se posljednjih godina bore da ga povrate, bez velikog uspjeha. Ali kada prođete kroz flamanske gradove i kada se uvjerite u kvalitet željezničke mreže i mreže autoputeva, postaje vam jasno zašto nikome iz Antwerpena, Genta, Luvena ili Briža ne pada na pamet da se preseli u Brisel. Što više, i u Briselu najljepši dijelovi grada imaju veze sa Flamancima, poput Grand Plasa, ali prijestolnica Belgije odavno više nema tu atmosferu flamanskih gradova koje je lako dodirnuti rukom u obližnjim biserima flamanske arhitekture i ponosa flamanaca.

0: Muzička geografija.
1: Antwerpen je olimpijski grad, zavičaj Petera Paula Rubensa, prijestolnica dijamanata, mjesto podviga unuka Julija Cezara Silviusa Braba, po kojem je i dobio ime. Antwerpen na flamanskom znači zavitlati. Pošto je odvažni Brabo ubio diva Antigona, surovo slavno po odsjecanju ruke svakome ko bi odbio da plati putarinu, koju bi zatim zavrljačio u rijeku Scheldu. Na spektakularnom trgu Grote Markt centralno mjesto zauzima statua hrabrog Braba koji vitla Antigonovom šakom. Neki čak smatraju Grote Markt sa njegovim miksom flamansko-renesansne arhitekture ljepšim od Grand Place u Briselu. Poput Briselskog trga i Antwerpenski je okružen zgradama koje su konstruisali razni esnafi i udruženja zanatlija takmičeći se ko će napraviti raskošnije zdanje. Za njima ništa ne zaostaje ni gradska kuća Stadhuis u kojoj je smještena lokalna administracija. U blizini Grote Markta nalazi se zeleni trg Groenplatz sa statuom Petera Paula Rubensa i crkvom Svetog Pavla u kojoj je sahranjen najveći flamanski slikar. Do prije 200 i nešto godina tu je i bilo groblje koje je tokom austrijske okupacije naredbom cara Jozefa II. Habsburškog pretvoreno u zelenu površinu, a danas njom dominiraju elegantni barovi i restorani, odnosno dijamantska kuća. Za ljubitelje umjetnosti u neizostavne stanice spada i posjeta Rubensovoj kući, ne samo zbog ateljea u kojem je umjetnik stvarao, već i zbog ostalih prostorija koje vjerodostojno dočaravaju kako se živjelo u Rubensovo vrijeme i ukrašene su Rubensovim djelima, kao i radovima njegovog učenika Van Dijka i ostalih flamanskih slikara. Bogatu kolekciju remek djela flamanskih slikara posjeduje i Muzej umjetnosti.

Jedna od najvećih atrakcija nekada najvećeg lučkog grada na starom kontinentu nalazi se u kvartu Zurenburg. Riječ je o ulici Hohelsoislej. Na prelazu iz 19. u 20. vijek, novopečeni flamanski bogataši su počeli da se takmiče ko će više da zadebi svoje sugrađane originalnošću, ljepotom, ekstravagantnošću zgrada na tom mjestu. Rezultat tog nadmetanja je jedna od najupečatljivijih ulica na planeti, sa nedostižnim brojem zgrada u neorenesansnom stilu, Art Nouveau, secesiji, načičkanim sa obje strane kolovoza. Veoma sugestivna je šetnja obalom Schelde, uključujući obilazak srednjovjekovnog zamka Sten, u kojem je nacionalni pomorski muzej i sa čijih zidina lako je zamisliti kako su tom rijekom, koja kao da grli Antwerpen, vjekovima klizili trgovački brodovi sa dragocjenim tovarima iz dalekog svijeta za Europu. U neposrednoj blizini glavne željezničke stanice nalazi se i kvart čije ime nedvosmisleno govori o njegovoj glavnoj aktivnosti. Dijamant. Gotovo 3/4 svih transakcija najboljeg ženskog prijatelja na svijetu odigrava se u nekoliko ulica u kvartu oko željezničke stanice. Taj dio grada zove se i Sjeverni Jerusalim zbog velikog prisustva Jevreja, koji su i vodeći trgovci dijamantima zajedno sa Libancima, Maronitima i Indijcima, Džajinistima. Za razliku od drugih flamanskih gradova u kojima je pivo apsolutno prvo piće, u Antwerpenu, starom lučkom gradu i samim tim i mornarskoj meki, uz školjke i pomfrit i pored piva pije se i lokalni džin Jenever. Također u Antwerpenu je jedan od najboljih italijanskih restorana sjeverno od Alpa, Da Giovanni, u kojem će vas, ako vam dosada kiša, vlaga i hladnoća, atmosfera italijanskog juga i mirisi i ukusi napolitanske hrane okrijepiti kao da ste se kojim čudom prebacili u grad podno Vezuva. Antwerpen će vas iznenaditi svojim šarmom, nevjerojatno velikim izborom prodavnica svih vrsta, šarenolikošću restorana i drugih mjesta za izlaske. Nije slučajno da kad krenete pješice od glavne željezničke stanice ka Grote Marktu, imate utisak da ste u barem 2 puta većem gradu nego što je Brisel, uprkos činjenici da je on upola manji od glavnog grada Belgije. Kao i u drugim flamanskim gradovima, i u Antwerpenu se svake godine centar okiti veoma veselom božićnom pijacom, koja doprinosi da se nekoliko nedjelja konstantno osjeća praznična atmosfera i sa nestrpljenjem iščekuju Božić i Nova godina.

0: Muzička geografija.
1: Pored Briža, i Gent je dio svjetske baštine na listi UNESCO-a. U jednom periodu srednjeg vijeka Gent je figurirao i kao drugi grad po važnosti i blagostanju u Europi, odmah poslije Pariza. Svjedočanstvo tog grada najbolje se vidi kroz velelepnu katedralu Svetog Bava, Belfort, gradski toranj, zamak grofova i niz grada korporacija

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Infoblok Radio Kotora.

0: U deo komunalno Kotor zaposleno je 240 radnika. Po riječima vršioca dužnosti direktora Slaviše Bubanje, društvo za sada uspjeva da organizuje posao sa postojećom radnom snagom, ali je dodatni angažman posebno potreban na poslovima održavanja čistoće kao i zanatskim poslovima. Uvijek je potreban dodatni angažman radnika na održavanju čistoće kao i radnika na poslovima zanatlija, kao što su bravari, stolari i sl. Imajući u vidu obim posla koji imamo tokom sezone i površinu koju održavamo, svaka dodatna radna snaga značila bi nam u organizaciji posla, saopštuje Bubanja za Radio Kotor. Prema podacima turističke organizacije opštine Kotor, na području naše rivijere odmara 12.315 prijavljenih gostiju. U privatnom smještaju boravi 9.223 gosta, najviše iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske, a u hotelskom 2.705 gostiju, gdje su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 255 gostiju, a u kampovima 132. Po podacima Luke Kotor, u Kotoru danas dva broda i katamaran Antonija. Na vezu od 8 sati je brod Europa 2 sa 538 putnika. On će se zadržati do 18 sati kada će isploviti za luku Split. Jedrenjak Windsurf iz Dubrovnika je doplovio u 7 sati i 30 minuta i na sidrištu je u zalivu. Na brodu je 327 putnika, a isplovljavanje je predviđeno u 17 sati za luku Đardini Naxos. Katamaran Antonija, koji plovi na relaciji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati i 15 minuta, a isploviti u 17:30. U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. augusta, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. Prisutno je u ime organizatora pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. augusta u 20 sati, a tom prilikom najbolji polaznici će javno pokazati svoje sposobnosti. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana večeras sa početkom u 21 sat. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor, a zatim će u koridor ući okićene barke u pratnji vučnih brodova. Barke će se kroz tri džira predstaviti publici i nadmetati za vrijedne nagrade. Za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5.000 eura, a zahvaljujući podršci brojnih sponzora bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Nakon defilea i proglašenja pobjednika slijedi spektakularni muzički vatromet, a fešta se potom nastavlja u Starom gradu. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje danas i trajaće do 7. septembra. Kako je za Radio Kotor kazala umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, tokom festivalskih dana drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije mladih umjetnika čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. U Tarantu su sinoć svečano otvorene 20. mediteranske igre na kojima će se do 3. septembra takmičiti oko 4.500 sportista i sportistkinja iz 26 država Europe, Afrike i Azije. Crnu Goru na igrama predstavlja 55 sportista i sportistkinja iz 13 sportova. Najbrojniji pojedinačni tim čine karate reprezentacija sa 10 takmičara, dok je vaterpolo jedini ekipni sport u kojem Crna Gora nastupa. Vrijeme je danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Toliko u infobloku Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u četvrto avgustovsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje prolazi u znaku priprema za feštu nad feštama. Naravno, u pitanju je Bokeljska noć, a danas ćete imati priliku da saznate jednu zanimljivu priču o ovoj proslavi prije ravno 90 godina. U nastavku saznaćete ko su dobitnici nagrada na nedavno održanom festivalu filmskog scenarija. Tu je i neizostavni TV vodič, predstavljamo tri serijska naslova koje možete gledati u narednih 7 TV dana. Nakon reklamnog bloka uslijedit će zanimljiva priča o nastanku prvog muzičkog CD-a, a onda slijedi i pregled dobitnika nagrada Naks Radija za 2026. godinu. Današnje druženje započinjemo pjesmom koja vas podsjeća, iskoristite ove lijepe dane i pođite do najviše plaže. Grupa Swingers.

zaliv je pružao zaista čarobnu sliku koju nije moguće opisati i koja se ne da lako zaboraviti. Svako mjesto imalo je svoju posebnu čar, ističući se ponekom pojedinošću u rasvjeti, ali se sve to opet stapalo u jednu harmoničnu cjelinu koja je svojom veličanstvenošću izazivala divljenje. Kotorska obala bila je sva u vatri, dok su gradski bedemi gorjeli u nizu diskretnih uljanih plamičaka. Raznobojni lampioni duž čitavog šetališta upotpunjavali su svjetlim i žarkim bojama krasnu kotorsku rasvjetu. Na drugoj strani veličanstveno je sjao iluminirani hotel Slavija, obasjan električnom rasvjetom, lampionima, plamenovima nafte, uljanim žižama i vještačkim vulkanom. Ovako bogato osvjetljena Slavija pružila je sliku stare venecijanske palate i njena rasvjeta, izvršena po planu i pod rukovodstvom inspektora zetske plovidbe gospodina Janeša, ne samo da je vanredno uspjela, nego se osobito istakla upotpunjujući u dnu basena čitavu noćnu priredbu. Nad lijepo osvjetljenim mulom isticala se u brdu krasno izvedeno osvjetljenje crkvice Svetog Kuzma i Damjana, što je sa Kotorom, Slavijom, Svetim Ivanom i crkvicom Gospe od zdravlja i sa jednim dijelom dobrote sačinjavalo divnu cjelinu u ovom krajnjem dijelu raskošno osvjetljene Boke. Prčanj, koji se uvijek isticao u sličnim priredbama, bio je i ove noći zaista krasan. Nad plamenim nizom duž obale dizale su se lijepo osvjetljene palače, plamsali su hramovi i stepeništa, dok je stara crkva u brdu bila ljepša nego ikad iluminirana, vrlo ukusno izvedenom rasvjetom. Na drugoj strani, sva u plamenom đerdanu, javljala se dobrota s Orahovcem, kao da povedoše ognjeno kolo sve unaokolo zaliva. Bokeljska noć je zaista uspjela potpuno, tvrdi izvještač Glasa Boke. Baš u času kulminacije i belgijska jahta Heliopolis počela da baca blistave rakete u znak vidnog zadovoljstva i otpozdrava Boki. Odmah, zatim, na kraljevskom nahlinu, reflektorom je bila osvjetljena kraljevska zastava, dok su razarači bacali snopove svjetla po zalivu. Odjednom, sa kraljevske jahte, stadoše da se prilivaju u noći jaki raznobojne rakete, kao goruće i šareno cvijeće, što je izazvalo neopisivu razdraganost naroda na obalama. Sa mula se javila skladna pjesma u slatkoj narodnoj melodiji, a sa nahlina se čuo pljesak. Zatim, na kraljevskoj jahti, baš malo prije odlaska, razlili su se i nježno bolećivi zvuci škotskih narodnih gajdi, prateći dizanje sidra. Oko 22 sata, brod nahlin, praćen od razarača, počeo lagano da se kreće sa sidišta. Prolazeći pored prčanja, gdje se još čula glazba, nahlin je otpozdravio sirenom, piše Glas Boke, o događaju 23. augusta 1936. godine, kada je kralj Edvard VIII. Posjetio Boku i Kotor i prisustvovao Bokeljskoj noći.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

Uslijedila je i kategorija Zvijezda u usponu, namijenjena izvođačima koji su u protekloj godini ostvarili značajan napredak i privukli pažnju publike. Pjevačica Nevena Bošević imala je tu čast da proglasi da je dobitnik ovog priznanja David Temeljkov.

Uslijedila je i jedna od omiljenih kategorija publike i slušalaca Naksi Radija, a to je koncert godine. Zadovoljstvo da proglasi pobjednika ovoga puta imala je novosadska pjevačica Tijana Bogićević, koja je sama poznata po fenomenalnim nastupima. Ona je otpjevala nekoliko stihova pjesme Iskreno, čiji je autor Vlado Georgijev, koji se potom i pojavio na sceni pred publikom.

Kategorija koja gotovo uvijek izazove najviše emocije je pjesma godine, jer svi imamo pjesmu koja nas pronađe i za koju nam se čini da bi mogli da je slušamo u kontinuitetu danima i mjesecima. Nagradu je dodijelila pjevačica Maja Sar, a njena dobitnica je Tijana Bogićević za numeru u latino ritmu Zovi me kada ti se plače.

Stiglo je vrijeme i za priznanje za pjevača godine. Dobitnika je otkrio Željko Samardžić, a u pitanju je Jakob Jozinović, miljenik publike širom regiona.

Došlo je vrijeme i za nagradu koja svake godine privuče ogromnu pažnju, a to je Naksi zvijezda za pjevačicu godine. Kompozitor Dušan Alagić objavio je da je dobitnica Aleksandra Radović.

0: umetnicima čiji rad ostavlja trajan pečat na domaćoj muzičkoj sceni. Ove godine to priznanje dodijelio je glumac Žarko Stepanov bendu Crvena jabuka i frontmenu Draženu Žeriću Žeri.
1: Ove noći moj grad gleda kraj, sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga sačuvaj, jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva, jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. I gdje da odem, da opet budem ja, i za duge nisu boje, samo dan i prašina.

noći, moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi, da nas grije.

души Сараева. Моя гимназия, твоя Ленинова. Korak na pola, blato zadrža, nijednog rada.

dusza zaspała. Bieży istina, a dusza zaspała.

U samom finalu ove zvijezdane večeri došli smo i do nagrade koja nosi posebnu emociju i posebno poštovanje. Naksi zvijezda za sva vremena. Maja Raković, vlasnica i glavna i odgovorna urednica Naksi radija, ispred kreativnog tima, otkrila je ko je dobitnik u ovoj prestižnoj kategoriji. U pitanju je čovjek koji je obilježio 60 godina karijere. Toliko pjesama je napisao, a toliko i otpjevao. Nagradu je dobio legendarni Dado Topić. Aplauz je trajao nekoliko minuta, a onda je Dado izveo i kultnu pjesmu koja je obilježila generacije, naslovnu numeru serije Bolji život.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor.
5: I 107,3 MHz.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
7: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
8: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko 100 web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Onaj manje posjećeni Rim.
1: Ako mi je dosta turista kojih je posuda, onda potražite manje posjećeni Rim. Nema ni Koloseuma, ni Foruma, ni Vatikana. Krenite ka muzeju Altems iza Piazza Navona. Palata Altems je dio Rimskog nacionalnog muzeja koji je smješten na 4 lokacije, uključujući i ovu. Turisti obično preskaču ovaj muzej budući da im je vrijeme ograničeno i da treba da vide mnogo toga. A upravo zato možete imati cijeli muzej za sebe. Kada stupite u dvorište palate iz 15. vijeka, možete vidjeti renesansne lukove, portike i drevne skulpture. Tu su 4 ogromne statue, od njih isticao se atleta koji se odmara, koji je kao bezmalo živi komad kamena. Tijelo je bilo grubo, ali lice glatko. Možda je i odavalo restauraciju iz doba renesanse, no snaga statue je ostala. Masivne noge koje drže naborano mišićavo tijelo, ogromna prsa i izbočeni biceps. Ipak, atleta sa jednom nogom podignutom gleda uvis kao da razmišlja. Ova figura ne predstavlja nikakvog tikvana. Odražava duh renesanse i drevni ideal čovjeka potpuno razvijenog fizički, mentalno i emocionalno. Ova statua govori o veličanstvenosti čovječanstva koju su stari nagovještavali, a renesansni humanisti potpuno prihvatili. Ovdje je bilo prikazano dostojanstvo čovječanstva. Predlažemo i da istražite muzej ne brinući o logici ili hronologiji. Neka vas noge same vode. Prva skulptura na koju možete naići je odjevena žena sa napola odjevenim mladićem. Činilo se kao da su učiteljica i učenik. Žena je gledala mladića u oči, jednom rukom je obgrlila mu rame, a drugom dodirujući ruku. Činilo se da je to nedužan izraz veze između učenika i nastavnice. No, kada se približite skulpturi, pročitat ćete i njen naziv, Orest i Elektra. Treba se prisjetiti priče koja je bila daleko zlokobnija od početnog tumačenja. Orest i Elektra bili su djeca kralja Agamemnona i njegove supruge Klitemnestre. Dok je muž bio u Trojanskom ratu, Klitemnestra je i dalje bila ozlojeđena na svog supruga koji je žrtvovao kćer Ifigeniju da bi u ratu dobio Božju naklonost. Klitemnestra se udružila sa Agamemnonovim rođakom Egistom, koji je postao ljubavnik. Njih dvoje su skovali zaviru i ubili Agamemnona kako bi se Klitemnestra osvijetila za ubistvo ćerke, koje nikada nije oprostila mužu. Nakon što je njena majka ubila oca, Elektra je vjerovala da je njen brat Orest u opasnosti, pošto Egist, ljubavnik njene majke, ne bi želio da sin preuzme prijesto. U strahu za život svog brata Oresta, Elektra ga je sa tutorom sklonila na bezbjedno. Kada je Orest iz dječaka izrastao u muškarca, skovao je zavjeru, vratit će se i osvetiti oca tako što će ubiti majku i njenog ljubavnika i onda sjesti za presto. Orest je smislio da on i njegov prijatelj Pilad uđu u palatu prerušeni u glasnike i donesu urnu u kojoj su, kako će to saopštiti, Orestovi posmrtni ostaci. Elektra je oduvijek oplakivala smrt svoga oca, kralja Agamemnona, i nikada nije oprostila svoje majci, a kada je čula za Orestovu smrt, obuzela je tuga. Orest nije prepoznavao svoju sestru Elektru kada je predao urnu, niti je ona prepoznala njega. Počela je da jadikuje zbog smrti voljenog brata, dok je pred njom stajao Orest, koji je tek tada shvatio da je u pitanju njegova sestra. Skulptura u muzeju Altems bilježi trenutak ponovnog susreta brata i sestre. Priča dalje kaže da su Orest i Pilad ubili Klitemnestru u palati i čekali da ubiju Egista na mjestu gdje je ubijen Agamemnon. Dakle, skulptorska grupa, za koju vjerujete da predstavlja učiteljicu i učenika, bila je središnja tačka priče o osveti i odmasti.

0: Breviar.
1: Ako nastavite svoju muzejsku avanturu, stižete i do bučne, emotivne i nasilne scene bitke. U pitanju je Ludovizijev sarkofag koji je gordo stajao uz zid. Bezmalo da možete i čuti pokliče, zvjeckanje štitova i topot konja u borbi dok stojite ispred koprcavih tijela koja su iskakala iz pročelja sarkofaga. To svakako može biti i intenzivan doživljaj. Priđite reljefu kako bi pogledali odeljak po odeljak. Rimljani su likovi plemenitih izraza i u vojničkoj opremi, dok su goti iskrivljenih lica odjeveni u krpe i dronjke. Slojevi napetih konja i izuvijanih tijela otežavaju posmatraču da se fokusiraju na jednu tačku, baš kako to mora da se bude u stvarnoj bici. No, na desnoj strani sarkofaga je got, koji Rimljanina hvata za nogu, moleći ga da bude pošteđen. Rimljanin podiže mač, dok zarobljenika hvata za kosu, spreman da mu prereže grlo, i na njegovom licu nema milosti. U donjoj polovini sarkofaga tlo je prepuno leševa posječenih gota koji padaju, bivaju zgaženi, pregaženi, podvrnuti rimskoj moći. Na lijevoj polovini, međutim, usred tog meteža postoji i drugačiji prizor koji prikazuje nepomičnost. Rimski vojnik strogog izraza lica stoji ispred gota koji kleči kvrgavog nosa i molećivih očiju. Vojnik gota drži jednom rukom ispod brade, a drugom oko vrata i gleda ga u oči. To je trenutak moralne odluke, poštedjeti ovog čovjeka ili ga ubiti. Sva pometnja oko njih dvojice ne narušava ovaj trenutak bezglasne odluke, što je zapravo ispravan postupak. Ne znamo što je vojnik odlučio, ali svjedoci smo tog trenutka dok je odmiravao svoje mogućnosti. Centar sarkofaga je vojnik na konju, ispružene ruke, spokojnog izraza lica. Dok bitka bjesni oko njega, ovaj čovjek je smiren. Mora da je pokojnik jer je jedini koga ne dotiče borba što ga okružuje. Ne držeći ni mač niti štit, sa ogrtačem koji se vijori oko njega, poput krila, čovjek pokretom ruke poziva posmatrača da gleda borbu iz koje on pobjedonosno izlazi. Neizvjesno je koga predstavlja ova figura, mada neki kažu da je prikazani mladi vojskovođa sin cara Decija, Hostilijan, koji je umro od kuge, ali čiji otac je poginuo u bici protiv saveza Skita pod zapovjedništvom gotskog kralja. Bez obzira na to da li je čovjek u centru Hostilijan ili neko drugi, jasno je da je nepobjediv. Ne nosi kacigu, spokojan i samopouzdan. Na njegovom čelu nalazi se udubljenje u obliku slova X, što se može odnositi i na mitrajski kult, religiju popularnu među rimskim vojnicima. Znak X i ispružena ruka mogli bi da označavaju i oproštaj i vjeru u zagrobni život sa bogom Mitrom, kome je vojnik vjerno služio. Ako ponovo priđete sarkofagu, vidjet ćete i monumentalnog i nevjerovatnog Ludovizijevog gala. Ovdje čovjek sa prkosnim izrazom lica pridržava svoju ženu koju je upravo ubio. Sprema da zarije mač u svoje grudi, umjesto ropstva on je izabrao smrt za sebe i svoju supružnicu. To je rimska kopija grčkog bronzanog originala iz 3. vijeka prije nove ere, koji prikazuje pobjedu Atala I nad Galačanima 233. godine prije nove ere. Izraz Galovog lica je upečatljivo, prožet hrabrošću, snagom i odlučnošću. Nije dozvolio neprijateljima da uzmu svoju nagradu i nije se plašio da zarije mač u svoje tijelo. Njegova žena je skromno odjevena. Gal je nag, što je znak neustrašivosti. Njegovo savršeno tijelo je iskrivljeno, dok mu tamo gdje je mač ušao, krv već šiklja iz grudi. To nije skulptura koja veliča samoubistvo ili smrt, već dostojanstvo slobode i odlučivanja o svojoj sudbini. Sa mnom nećeš postupati kako se naumio. Gotovo da možete čuti kako izgovarate riječi.

0: zaljubljen u Rim.
1: Kada završite sa obilaskom Palate Altems, obiđite još jedan malo posjećeni lokalitet. U pitanju je antička Ostija, gdje su ruševine drevnog rimskog lučkog grada istog imena. Možda očekujete da ćete tamo naći nekoliko stijena i srušenih stubova obraslih korovom i po koji zidić, no kada zakoračite u antičku Ostiju, zapanjit ćete se. Poslije staze uz koju su stajale drevne grobnice, bilo je tu čitavih zgrada bez krovova, lukova i ulica. Ovo mjesto gotovo je jednako impresivno kao što su i Pompeji, a tako je blizu Rimu. Poslije jutra provedenog u muzeju Altems, bilo je osvježavajuće biti na otvorenom, a opet u drevnom svijetu. Blizu ulaza naići ćete na mitrine terme, a podno stepeništa gotovo skriven je bio i mitrajski hram ili mitrej. Tamo je mračno nalik na pećinu sa dramatičnom statuom Mitre koji ubija bika iz čije je krvi proizašao svijet. Sa strane se nalaze i kamene klupe na kojima su sjedili učesnici, dva svjetlarnika koja su osvjetljavala statuu. Podjod opeke, a atmosfera jeziva. Kada izađete iz pomenute mračne rupe, naići ćete na amfiteatar. Ova građevina datira iz prvog vijeka i u početku je primala 3000 gledalaca. U drugom vijeku je proširena pa je mogla da primi i 4000 duša. Zgrada pozorišta i obnove pripisuju se carevima Septimiju Severu, Karakali i Komodu. Građevina danas izgleda gotovo suviše savršeno, možda i zbog nedavnog renoviranja, ali mnoge opeke i kamenje bili su autentični. Polukružno pozorište okrenuto je ka šumi primorskih borova, gdje je nekada bio zadnji zid pozornice. Postoje neki dokazi da je pozornica bila i poplavljena, što ipak ne bi bilo dovoljno za lažnu pomorsku bitku kao u Koloseumu, ali bi opet bilo dovoljno za priču koja se događa u vodi, poput rođenja Venere ili priča o sirenama i morskim nimfama. Budući da je Ostija lučki grad, publika je morala da bude internacionalna, baš kao i stranci koji danas vire kroz ruševine i tu moraju po pozornici. Pozorište je bilo centar zabave za Rimljane i tamo se prikazivalo sve od vrhunaca grčke tragedije pa do krajnosti gladijatorske borbe. Ni Ostija se nije razlikovala i možda su predstave bile suviše internacionalne, a manje kulturne i privlačnije za mnoštvo ljudi najrazličitijeg porijekla. Iza mjesta na kome se nekada nalazio zid scene, nalaze se džinovske čudne mermerne maske, koje su vjerovatno bile dio scenskog dekora i podsjećale su na one koje su nosili glumci. Groteskni izrazi lica, ogromne oči i velika usta omogućavali su glumcima da igraju različite uloge, a da publika i ne zna da to izvodi jedan te isti glumac. Muškarci su mogli da glume i heroja i roba, ljubavnicu i nimfu, čudovište i kralja. Svak od glumaca koji su ovdje stajali i hiljade gledalaca koji su sjedili u toj publici igrao je mnogo uloga. Građani i oslobođenici, očevi i sinovi, ćerke i majke, radnici i političari, mornari i vlasnici preduzeća. Svaki je imao svoju priču i prilike da čini dobro ili zlo. I sve između te dvije krajnosti. Autor je došao u antičku Ostiju da vidi 16 mitreja, no umjesto toga vidio je tek dva i uz to posjetio amfiteatar. Ovaj doživljaj je bio dio čarolije, mogao je da dopusti gradu da ga vodi umjesto da se on nameće njemu. Sunce je zalazilo i bilo je vrijeme da se autor vrati u voljeni Rim.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Poštovani slušalci, vikend druženje nastavljamo infopregledom za subotu 22. august. Na početku informacija o broju turista. Naime, prema podacima turističke organizacije opštine Kotor, na području naše rivijere odmara 12.315 prijavljenih gostiju. Od toga je u privatnom smještaju 9.223 gosta, a u hotelskom 2.705. U hostelima odmara 255 gostiju, a u kampovima 132. A u okviru drugog poziva programa Interreg IPA deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u ovom društvu Jelena Radunović, ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Komunalno Kotor realizuje projekat iz IPA fonda vezan za upravljanje biootpadom, pa da čujemo par riječi o tome. Vidjeli smo da je bilo potpisivanje ugovora.
2: Da, ugovor je potpisan početkom jula mjeseca. To je drugi projekat koji trenutno realizujemo i koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Glavni cilj projekta jeste održivo upravljanje biootpadom i uspostavljanje novih sistema proizvodnje komposta sa novim tehnologijama kako bismo unaprijedili taj proces. Partneri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine su negdje, da kažem, nadovezali na našu kompostanu koju mi imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada, tako da je to za sada jedna lijepa saradnja, jedna lijepa priča i vjerujemo da ćemo postići dobre rezultate. Budžet projekta koji je predijeljen za naše preduzeće je 215.000 i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za orezivanje grana na lokalnim putevima kako bismo olakšali rad našim zaposlenima u zelenilu. Ujedno ćemo nabaviti određeni broj kontejnera za odlaganje zelenog otpada, nabavit ćemo kućne kompostere koje ćemo da doniramo građanima kako bi oni mogli da proizvode kompost u svojim domaćinstvima. Sprovodit će se informativno-edukativne kampanje, tako da se nadamo da će to biti jedna uspješna saradnja, a već godinu i pol dana realizujemo projekat koji je odobren u okviru prvog poziva, u okviru istog programa. Mi smo nabavili vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina i gdje smo nabavili preko 50 kontejnera koje smo postavili u prethodnom periodu isto dijelovima opštine gdje se vrši selekcija otpada, tako da smo zadovoljni sa realizacijom tog projekta i ono ko što smo prije spomenuli, odobrena su dio sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine sad prije mjesec dana za nabavku samopodizača i to su neke aktivnosti na kojima radimo i gdje ćemo gledati isto tako u narednom periodu da povučemo što veći sredstva iz raspoloživih fondova kako bismo jačali naše kapacitete.
1: Gošća Talasa Radio Kotora bila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
0: U Komunalnom Kotor zaposleno je 240 radnika, a po riječima vršioca dužnosti direktora Slaviše Bubanje, društvo za sada uspjeva da organizuje posao sa postojećom radnom snagom, ali je dodatni angažman posebno potreban na poslovima održavanja čistoće kao i zanatskim poslovima. Proteklog vikenda saobraćajna policija sprovela je intenzivnu kontrolu dvotočkaša. Kako smo zabilježili, zaustavljani su i u skladu sa zakonom procesuirani vozači i suvozači koji ne nose kacige. Zbog nepoštovanja zakona nisu bolje prošli ni vozači skutera. O nekulturi u saobraćaju za Radio Kotor sa Predragom Nikolićem razgovarao je direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica.
3: Mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
4: Koji su to elementi te nekulture prije sve?
3: Pa nekulture, jednostavno, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca, ne znaju na koji način na primjer, kroz raskrsnicu da prođu pravila neka osnovna preticanja koja izazivaju jako, jako opasne situacije i tu dolazi do problema u saobraćaju.
4: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, da neke solidarnosti ovako puštaju jedne druge.
3: Pazite, motoristi su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci. Pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve se posljedice mogu da se dese. Jednostavno, oni imaju razumijevanja jedni za druge. Ali tu ne ilaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. Pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motoriste. Jednostavno, oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
4: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
3: Pa, pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku on dogleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazimo u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu, pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost u odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u Kotoru.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Za Radio Kotor više detalja saopštava predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
5: Evo, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore iz Kotora pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša, za one koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu u katastrofalnom požaru koji ovih dana harao na tom području. Pozivamo sve svoje članove, pozivamo građane, prijatelje, ljude dobre volje da se shodno svojim mogućnostima pomognu, da na neki način donacijom, materijalnim sredstvima na račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore uplatimo sa naznakom pomoć za Omiš kako bismo skupili određena sredstva i na neki način poslali grad u Omišu kao iskaz da smo blizu, da se suosjećamo u ovom teškom trenutku i da želimo da i topla riječ pa i ova simbolična pomoć koja će biti upućena bude dodatni motiv i ojača snagu zajedništva i snagu da se prevaziđe ovaj teški trenutak u kojemu se i grad Omiš i cijela opština našla.
0: Muzika. Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. Dio atmosfere prenosi koleginica Nataša Janović.
6: Vaše ime?
7: Tujković Nevenka, selo Nalježić i Gornji Grbalj.
6: Recite mi, Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
7: Da sam se rodila, sinko.
6: A kada se sjetite djetinstva, kakav je Grbalj nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
7: A svijeta, sad i nekad. Više niko neće da se bavimo. Ovim samo su apartmani i bazeni i sad opticaj.
6: A što je ostalo isto?
7: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo, malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga. A mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
6: Po čemu su grbalske pomidore najljepše pomidore?
7: Znam što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je podneblje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbalsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institutu u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo.
0: Bio je ovo još jedan susret sa ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju duh Grblja. A podsjećamo, tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana večeras sa početkom u 21 sat. Program u Akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor, a zatim će u koridoru ući okićene barke u pratnji vučnih brodova. Barke će se kroz tri džira predstaviti publici i nadmetati za vrijedne nagrade. Za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5.000 eura, a zahvaljujući podršci brojnih sponzora bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Nakon defilea i proglašenja pobjednika slijedi spektakularni muzički vatromet, a fešta se zatim nastavlja u Starom gradu. Manifestacija Morinsko veče održana je proteklog vikenda u organizaciji mjesne zajednice Morinj. Poslušajte kako je bilo u Morinju.
8: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
9: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
10: Bravo, bravo, kralju, bravo!
8: Ljubitelji dobrog zalogaja uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
11: Gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
12: Jeste.
11: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
12: Pa ovako, mi blagodatimo blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to. Uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome sa nama bude prijatno.
13: Večeras na vešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
14: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinskoj večeri, ne bih što reći, ovaj, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i u razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
0: Morinsko večer organizovala je mjesna zajednica Morinju uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć. U jednom od izdanja emisije Ljetnje priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture i izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratnim vremenima. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
15: Sad ono je nako jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
16: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo oko Skita. Ko Skita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali u strijevama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, ignorno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Je to interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast, tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezin muš koriste. Da opremi muškarca u bitu. Da mu stavio klop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke, sa mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da je zvuče karakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili, to je normalno bilo.
15: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, manje, lakše i tako dalje.
16: Žene su koristile i čuvenu katanu i koplje, i luk i strijel, i mali mač, i bodež, sve su one koristili, samo u malo manjim varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka. Međutim, u borbi oružje važna je vještina i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem da vas bocne kopljen, cap završena priča. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borbačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance, ili su radili kao bolničarke. Jesu, tu su bile sasvim, radili su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
15: Da.
16: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
15: Hvala puno za ovaj razgovor.
0: Prelazimo na sport. Na početku jedna informacija. U Tarantu su sinoć svečano otvorene 20. mediteranske igre, na kojima će se do 3. septembra takmičiti oko 4.500 sportista i sportistkinja iz 26 država Europe, Afrike i Azije. Crnu Goru na igrama predstavlja 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova. Najbrojniji pojedinačni tim čine karate reprezentacija sa 10 takmičara, dok je vaterpolo jedini ekipni sport u kojem Crna Gora nastupa. Na škveru u Herceg Novom 19. augusta proslavljen vijek vaterpola u Crnoj Gori revijalnom utakmicom u kojoj su nastupili bivši i sadašnji asovi ovog sporta kod nas. Evo utisaka proslavljenog reprezentativca Milana Tičića.
17: Pa super, fenomenalno, osjećaj lijepi, lijepo vidjeti sve ove drage ljude, lijepo vidjeti pune tribine. Zahvalio bi se Savezu, predsjedniku Saveza što se sjetili da bilježimo ovako jedan veliki jubilej za naš sport i za cijeli crnogorski sport. I odigrali smo jednu utakmicu neriješenu koja je bila prijateljskog karaktera, dosta smo se smijeha vidjeli. Nije bilo lako, mogu da kažem, poslije toliko godina netreniranja i neigranja, ali svakako je fenomenalno.
18: Koliko je bilo teško igrati protiv ovih mladih momaka?
17: Vrlo, vrlo teško. Vrlo teško. Tek sad vidim koliko su oni moćni, spremni i koliko je tu razlika u generacijama, da je to nevjerojatno. Prosto kad ga dotakneš, kao u kamen udariš.
18: Bez obzira na godine, vidjeli smo danas zaista dosta lijepih pokreta.
17: Pa jeste, što se kaže, klasa je vječna. Tako da vidjeli smo Leke Ivović, koja je do skoro igrao, Nikola Janović, Veljko i svi ostali, da ih ne nabrajam, svako imao neku klasu koju je pokazao. Nešto što ostaje vječno.
18: Ono što sad kako moramo spomenuti, jeste prelijep ambijent na bazenu škver.
17: Jeste, fenomenalno. Ja prvi put sada sam u ovom bazenu. Ja sam ranije prestao da igram, ali bazen je fenomenalan za igru, ambijent, ljeto, lijepo vrijeme, pune tribine, šta drugo reći, osim fenomenalno.
0: Od srca su upućene zahvalnice svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj poseban dan, kao i publici koja je svojim navijanjem, emocijom i podrškom pokazala koliko vaterpolo živi u srcima ljudi. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gnjinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je i odličan nastup na Solila Kupu 2026. u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O takmičenjima koja ih očekuju u nastavku sezone razgovarali su sa Mihajlom Moškov.
15: I koji su planovi za naredni period? Ima li već nešto zakazano, neka takmičenja? Ima nešto u septembru, čula sam?
19: No, prvenstvo sada ovaj vikend. Imamo
20: prvenstvo Crne Gore, ovaj vikend. To jeste još jutra, točno, počinje. Od četvrtka do nedjelje i onda, ali ovo što se tiče velikih prvenstva, trebali bismo u septembar da imamo malu mrdujsku regatu, ali zato što odlučuje su se da ćemo ipak poći na balkansko prvenstvo u Grčku. I onda ćemo propustiti tu malu mrdujsku da bismo pošli na balkansko.
15: Gdje je u Grčkoj?
20: Volos. Tako imaju dva slična imena, dva grada.
15: Dobro, a ovo prvenstvo sutra gdje idete, gdje se to održava?
19: U Herceg-Novi.
15: I možemo zaključiti da ima mnogo zainteresovane djece i mladih za jedrenje.
20: Svake godine sve više i više ih ima.
19: Da.
20: Ove godine malo manje nego prošle. Mislim, ja sam radio samo u školu jedrenja ove cijele godine. Ima su samo dvije grupe, otprilike njih desetak. I to je otprilike deset dana da... svaki radni dan, ujutro od 9 do 11, dođu tu, naučimo ih da jedre i ko će može da nastavi preko zime, ko neće ne mora.
15: Želimo vam puno sreće od sutra na ovom prvenstvu. Ne znam, neko htio možda još nešto da dodaje, ili možda ako imate za kraj neku poruku mladim ljudima koji možda žele da se probaju u jedrenju?
20: Pa, Imam ja da, samo da probaju jedrenje, bar ga probaju, pa ako im se svidi...
2: Vi preporučujete,
20: imaju, da? Imaju potencijala svi u
2: vama. Vama se svidjelo?
21: Pa da. Da.
2: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
21: Hvala.
20: Hvala.
0: Nakon 10 dana nadmetanja na Cetinju je završeno Evropsko omladinsko prvenstvo u šahu za takmičare do 21. godine. Učestvovali su i crnogorski šahisti, među njima i Kotorani. Dragan Sklender.
22: Crnu Goru je na domaćem terenu predstavljalo 16 mladih šahista koji su imali dragocjenu priliku da kroz 9 ozbiljnih partija odmjere snage sa vršnjacima iz gotovo cijele Evrope. Najbolji plasman među crnogorskim predstavnicima ostvario je FIDE majstor Peko Đurović, koji je zauzeo 35. mjesto. Više detalja ima sekretar šah kluba Kotor Miloš Đeverdanović.
23: U prelijepom ambijentu hotela Grand imali smo prilike da u desetak dana uživamo zaista u majstorijama najmlađih i najkvalitetnijih mladih igrača Evrope, 40 država, 120 učesnika. Među njima 15 naših i Crne Gore, iz Kotora Nikolina i Damjan Đeverdanović. Ono što sportski najviše interesuje javnost, to su rezultati upravo naših i da kažem kako se oni drže na nekom evropskom nivou sa svojim vršnjacima. Naravno da biti prisutan na ovom takmičenju je imperativ, čast, a sami rezultati naravno nisu u prvom planu jer smo svjesni u kojim uslovima rade naši klubovi i da je šah ipak potisnut i na marginama sportski u odnosu na ostale kolektivne sporteve prije svega. Dakle, od naših najboljih, od muškaraca, najbolji Peko Đurović koji je uspio da postigne tu normu od 50% ostvarenih poena, dakle 4,5 iz 9 partija, dok su svi ostali bili mršavi i otprilike na onom nivou na kojem su i pošli sa kategorije i sa nivoa bodovnih lista sa koji su i startovali na prvenstvu.
22: Na svečanom zatvaranju nagrade najuspješnijima uručio je legendarni crnogorski velemajstor Božidar Bonja Ivanović, koji je ujedno proglasio prvenstvo zatvorenim i mladim šahistima, poželio mnogo uspjeha u nastavku karijere. Prvenstvo na Cetinju posjetio i 91-godišnji Janko Vujović, profesor matematike iz našeg grada, nekadašnji prvak Kotora i član šah kluba Kotor. Prije više od 50 godina Vujović je na simultanci u Kotoru pobijedio čuvenog Mihaila Talja.
0: Toliko, poštovani slušaoci, u info pregledu za subotu 22. avgust. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Ba, ba, ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die.